0: βράδυ εκάρια με δούδα. Ματιρώνα, γιουκούα ή τον έγκου, ε.
1: Κουμάρα είναι ο άμας για λίγο σε ο καναδερό είναι.
0: Τιγά η κούα για πρίς.
1: Ndiyo. Ukehana makiri maria dino na kurea.
0: No, nehana Philip Murgo.
1: Yes.
0: Murgo ne kira aduti isi mulu.
1: Yes. Isi ya stripes.
0: Ndiyo.
1: Ena niyo etana giyona uriawari ji Jojo.
0: Isa Charles Jojo. Nyamune weyo. Yes. Na bambu wino ni asi ekira konake. Yeni. Ndiyo.
1: Neto hagi ukariu niku wiga garagi jasi hade dina asara siya Hawaii.
0: Yes.
1: Neto uga maritua.
0: Gwehoka.
1: Neto uga.
0: Yes.
1: Toti uga ta maritua.
0: Udoni neto uga. Stesinto uga.
1: Ai.
0: Ngi digita gogoni. Wado ita.
1: Yetago bodi che agathaye Dennis.
0: Yes, yes.
1: Monday tariki nyanya mwari wa June 2026.
0: Yes, yes.
1: Tuko hapa na Masai.
0: And this June is not June.
1: Eradi ikamemia igashoka.
0: Yes.
1: Ikamemia igashoka. Yetereere seke duiketu oniye kaka.
0: Oh yes. We na Masai with an incredibly roughly yo eto court.
1: Eh, non è coat.
0: Cana eta guatia.
1: Ti blesa.
0: Toto ti trench coat. Io. Te lo è gira con Mariki a Gereza.
1: Mariki. Marikia.
0: Ndio. Hii siya stesina siyo nejeru siyote. Ndio kuwana tupanya na azito siyote. Eno nejeru, eno nejeru. Ndurare eno nejeru. Jeans.
1: Ginya ihogo.
0: Ona ira, ona ihogo. Nanobega. Yes.
1: Karibu sana, lukitwe kakare.
0: Ndio.
1: Tu abeto kutumehari adhino wadhoko itaguwadhoko ya Soko Faster.
0: Soko Faster, hau nedhi muinewe gira Starford.